0: sumenye menia
1: mi biso adiakra na otumenye
0: ala bia fo wa be fo udi na wo mo udi ma nemu nwase tat

nala ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so araje isa wote chamia baby a won ya na kebe ready on na sori ya wote ase fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya nonko